0: Når bokser, når vi bokser, så er det egentlig spokser.
1: Sudis FM, 3 bit 2 plus 2 megahertz.